0: domáča, prístna, naša.
1: Tu se počutim doma.
2: Slovenski spored ORT.

0: dobrá glasba, bolšia glasba, národná glasba.
1: 20 národných za váš oddych.
2: Slovenský spored ORF.